bikullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina wassamawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiul Mustafa wa rasulul huda. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi